Amrarsu ni avene kufafin na data nazi ya falisraf. Rarsu yanku tizo ni pana lafana dina retareta yatikia ni fana dina panza kana bakaluri ya umrapitu. Sini fiana kavini na turkavu endi.

Ambole dano na tini gado na tapiki ni ave timu timu atani tika. Ndo yare kamni josi vinatuma enga. Zan. Aka fizolwe.